0: לפתוח את ההכנה לשיעור. אנחנו החברים מחדר H5, אנחנו גם קרואים עשירייה 6. אנחנו שמחים לראות את כל החברים שהצטרפו, כל חבר וחברה שנמצאים כאן, מגדילים את החיבור, נמצאים במקום הכי טבעי שלהם, שזה בעצם העשירייה שלהם. זה המקום הכי נכון והכי מקדם בשביל להתקדם רוחנית. אז ככה אנחנו נעשה, נהיה בהתלכדות, בחיבור, ונמשיך. אני מתכבד להעביר לחבר גדול שיקרא את קטע המקור, סרגי, בבקשה.
1: לחיים חברים. קטע ממאמר של רבש, חשיבות של תפילת רבים. תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין, מצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומנוחת על ראש צדיק חטא עולמים. דהיינו יסוד המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. נקרא שוב. תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה מכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים. דהיינו מצד ימין, מצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומנוחת על ראש צדיק חטא עולמים. דהיינו יסוד המשפיע כל הישועות אל נוקבה, וממנה לכל הציבור.
0: לחיים סרגי, תודה רבה. עכשיו את שאלת הסדנה יקרא לנו אילן. אילן, בבקשה.
2: מה זה תפילת רבים? ואיך אנחנו מגיעים לתפילה הזאת? וגם למה הבורא דורש תפילת רבים? לחיים.
3: נקרא שוב את השאלה, מהי אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו? מה היא אותה תפילה שהבורא מחכה?

0: שלום שלום לכאן לכולם.
1: אני רוצה לפתוח לנו מהי אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו.
2: בוא אני אפתח. התפילה עבור הכלל ועבור כל האסירים, שנהיה באחדות בחיבור ודבקות בבורא. רוסלן עליך.
3: תודה רבה דימה. הבורא מצפה מאיתנו מעשה השפעה, כמו שהוא לא רוצה לעצמו שום דבר, גם ככה הוא מלמד אותנו. לכן תפילת רבים היא תפילה עבור, לא עבור עצמי, עבור האחרים, עבור החברים. וכמו שכתוב בטקסט, כל אחד נותן את החלק שלו בתפילה, ולכן היא תהיה שלמה ואז היא נהנית. אני מעביר לאח גדול שלנו ברק.
4: כן, אפשר להגיד את זה גם בדרך אחרת, שהוא רוצה את האחדות שלנו, וזאת העבודת יחיד שלנו, כדי שאנחנו, כמו שאמרת, נבקש על כולם, ונצא מהאחדות ונתקלל בכל הבריאה, ונהיה חלק, ונתקן את עצמנו. לחיים, משה שקורי,
0: לחיים ברק הגדול, אז אני חושב שהחברים אמרו את זה בצורה מאוד מאוד יפה, זה בעצם תפילת רבים נהנה תחילה, המכנה המשותף, שכל אחד יחשוב על עצמו, יצא מהרצון שלו לקבל, ויבקש בשביל הסירייה, וככה אנחנו בעצם עושים את ההתקללות שלנו, שכל אחד יבקש עבור הסירייה, ולא על עצמו קודם, ואז אנחנו בעזרת השם נתקרב, מהר יותר, לא מהר יותר, נתקרב יותר בתכונות שלנו לבורא. חיים.
1: חיים.
2: חיים.
0: אנחנו נשמח לשמוע את יעקב, או יעקב, ידידנו היקר.
5: שלום אחים שלי, הצטרפתי מאוחר, אז תנו לי רק שנייה ככה.
0: הנושא של השיעור כרגע, אנחנו מדברים על תפילת רבים, שבעצם הבורא מעדיף אותה על תפילת יחיד למעשה. אז השאלה של הסדנה היא מה אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו, ולמה? למה תפילת רבים בעצם? נכון, ערן, זה בסדר? פחות או יותר?
1: לגמרי, מעולה, דבר אלינו יעקב.
5: אז אני אגיד לדעתי הצנועה, תפילת רבים זה אחדות. תפילת הרבים היא ערבות. אנחנו, כשאנחנו ביחד מתפללים ומבקשים, אנחנו מתקללים זה בזה, אנחנו משתפים זה, זה דואגים לזה, אנחנו למעשה, כולנו ביחד, מתנהלים כמו יחידה אחת. וזה למעשה הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. אז לחיים חברים, ואני אעביר למי שעוד לא דיבר, מי עוד לא דיבר?
0: לחיים.
5: לחיים, מי עוד לא דיבר?
6: ברק, דיברת?
4: כן. אף עוד לא דיבר.
6: אז אני אוסיף.
0: משה, יש פה משה, מי זה? ללוש, אולי.
6: אולי, הוא יצא.
0: הוא יצא.
6: טוב, אני אוסיף ש...
7: כעת אנחנו לסיום ההכנה, אנחנו מתכבדים להציג את שאלת הכניסה, בעצם הסדנה השקטה. אני מתכבד להציג בפניכם את חררדו. חררדו, בבקשה.
8: תודה אלון. זה סדנה שקטה, והסדנה היא נעלה תפילה לבורא. נעלה תפילה לבורא. סדנה שקטה.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור שלנו של קהילת העשיריות, וכשאנחנו אומרים חברים יקרים אז אנחנו מתכוונים לזה, חברים. אנחנו כולנו חברים לדרך, יש לנו רוח של בני ברוך קבלה לעם, רוח של צעידה תמיד קדימה, מאירוע לאירוע, משלב לשלב, מחג לחג. אנחנו משתדלים כמה שאפשר לעשות את הדברים ביחד, כי אנחנו יודעים שרק ביחד מגלים את הבורא. וכל אחד מאיתנו כבר משובץ לעשירייה, ואנחנו גם יודעים שבמרכז העשירייה של כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו מגלים את הבורא. העשירייה נועדה לשם כך. ואנחנו גם יודעים שבעוד 3 שבועות יש לנו את הכנס הראשון במינו, הראשון שאי פעם יתבצע בצורה הזאת, למיטב ידיעתנו באנושות. אנחנו עם כל לא יכולים להגיד את זה בוודאות, כי אנחנו לא יודעים מה עוד יש, אבל לפחות עד כמה שאנחנו מכירים, פעם ראשונה שמתבצע כנס כזה שבו מתכנסים בעשיריות, וכל עשירייה בונה לעצמה את התוכן שלה. על זה דיברנו בפעם שעברה. ומכיוון שהרוח של כל העמותה, של העמותה ושל כל הארגון העולמי שלנו, של כל הכלי העולמי שלנו, היא כרגע בכיוון הזה, החלטנו היום לתת לכם כמה שאפשר כלים כדי לממש, לבצע, לעשות את זה בפועל. וזה יהיה הנושא שלנו היום, הכנס שלנו, כנס העשיריות, שיהיה ב-29 עד ה-31 למאי, ממש אוטוטו. עוד 3 שבועות, וזה עובר ככה, בשניות אנחנו כבר בתוך הכנס. לכן אין דבר יותר חשוב מלעסוק בזה, והכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, פותח לנו את השיעור עם הרוח הנכונה. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: מתי אנחנו יכולים לאתר, למצוא, לגלות את הבורא, באותו מקום איפה שאנחנו מאבדים את עצמנו. זה כל כך רחוק ממה שאנחנו בנויים, איך שהוא ייצב אותנו, זה אי אפשר לחשוב לכיוון זה. שרק במקום שאנחנו מאבדים את עצמנו, שם אנחנו מוצאים אותו. זאת אומרת, הבורא נמצא מעבר לנקודת העיבוד שלנו. כן? ולכן מסבירים לנו המקובלים שכדי למצוא את הבורא, אז חלק את הנברא להרבה חלקים, ואם אני מגיע למצב שאני מבקש עבור החברים, מה שגם כן עכשיו שמענו מהחברים שלנו, אם אני מסתכל עד כמה שהחברים שלי רוצים למצוא את הבורא, עד כמה שהם מוכנים לגלות אותו בתכונת ההשפעה, באהבה, בלב פתוח, עד כמה שהם מסוגלים. סך הכל אנחנו עדיין נמצאים במצב שנמצאים, אבל מוכנים בכמה שמסוגלים להיות מוכנים, להיות למעלה מהטבע שלנו, מוכנים לעזוב את הטבע שלנו. אז אני מבקש את הבורא שהוא יעזור להם, לחברים שלי. מגיע להם שהוא יעזור להם. אם אנחנו כך נחשוב כל אחד עבור האחרים, אז באמת נוכל להגיע למצב שהתפילה שלנו היא תביא אותנו שכל אחד מאבד את עצמו ומעלה את הזולת, וכך כולנו מגיעים לערבות, לחיבור, ובאמת נעשים מסוגלים להגיע לדרגת הבורא.
2: המטרה של חוכמת הקבלה זה להביא את הנברא לגילוי של הבורא. כולנו יודעים את זה, כולנו למדנו את זה. וזה מה שעומד בפנינו, לא פחות. מה זה כנס עשירייה? בשביל מה יוצאים לכנס עשירייה? בשביל מה מתארגנים, מכינים? אנחנו רוצים למצוא את הבורא, לא פחות מזה. ואנחנו לא מחכים לעוד שלושה שבועות ששם נמצא. עכשיו, בכל רגע בשיעור הזה, ובכל היגיעה שאנחנו עושים, בכל מפגש של העשירייה בזום, בכל שיעור, בכל רגע שאני מקבל מלמעלה מחשבה על הרוחניות, על הנשמה, על העשירייה, אני צריך לשים את עצמי במקום הזה הפנימי שהרב אמר. אני מבקש מהבורא שיעזור לחברים שלי. מגיע להם שהוא יעזור להם. ומה חסר להם? רק אני. התפילה שלי. אז נשתדל בתוך הזמן הזה שיש לנו עכשיו, הזמן הכי יקר בחיים שלנו, שבו אנחנו לומדים ביחד, להתפלל כל אחד עבור העשירייה, וכולנו ביחד, שהבורא יעזור לנו לאבד קצת את עצמנו, ואת העולם הקטן והמצומצם שאנחנו מרגישים עכשיו, לטובת פתיחה של עולם נאור, עולם עליון של השפעה ואהבה. בשביל זה אנחנו מתכוננים, בשביל זה אנחנו מתארגנים, את זה אנחנו מבקשים. הבורא, אומר הרב, נמצא מעבר לנקודת העיבוד שלנו. כולם מחפשים את הטוב, רודפים אחריו. עוד יום, עוד שעה, עוד שנה, עוד גלגול. ולנו יש עכשיו אפשרות למצוא. זה תלוי בזה שאנחנו נהיה מוכנים לעזוב את הטבע שלנו, ולעלות לטבע העליון. אז תמיד נזכור שבתוך כל ההכנות וההתארגנויות, אותו אנחנו מחפשים. בכל רגע וגם עכשיו.
0: אומר לנו עוד הרב, אם אני מסתכל עד כמה שהחברים שלי רוצים למצוא את הבורא, עד כמה הם מוכנים לגלות אותו בתכונת ההשפעה, באהבה, בלב פתוח, עד כמה מסוגלים. אז אנחנו מסתכלים על החברים ורוצים שהחברים יצליחו. ובזה אנחנו יוצאים מעצמנו, ופה בנקודה הזאת אומר לנו הרב מגלים את הבורא. ועל כך מוסיף לנו, מוסיף, אומר הרבש באיגרת מם, בקטע המקור, אומר לנו כך.
2: קטע מספר אחד.
0: קטע אחד. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת, היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם, כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה כלל, עם דבר חידוש משתעשעים. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, משום שאדם יכול לתת יגיעה רק במקום שמרגיש תענוג. וכיוון שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין לו מקום לחשוב עבור פרטיות. ואנחנו רואים שנמצא בטבע אהבה עד כלות הנפש, ואם נפשך לומר, איך אפשר דבר כזה שעל ידי האהבה יתעורר באדם חשק להתבטל ממציאותו עצמו? על זה אפשר לומר רק תירוץ אחד. כמאמר, אהבה מקלקלת את השורה. היינו שזה לא על פי השכל, וזה נקרא שלא כשורה. ורק אז, כשיש אהבה כזו, כל אחד ואחד הולך בעולם שכולו טוב, ומרגיש את עצמו שברך השם נחלתו, ואז ברוך מתדבק בברוך, וזוכה לדבקות בו יתברך לנצחיות. אומר לנו הרבש שאנחנו צריכים לקלקל את השורה. כשאנחנו אומרים על משהו שהוא לא קשורה, בשפת היומיום, זה נקרא תקלה, משהו לא תקין, נכון? משהו לא טוב. פה הוא אומר הפוך. השורה זה הצפוי, הידוע, הטבע. כן? שאנחנו כמו טבע, כמו טבעת, שכל הזמן חוזרים על אותן פעולות, זה נראה לנו קשורה. אז נראה לנו שקשורה זה שאני דואג לעצמי, ואף אחד אחר לא דואג לי. אומר לנו פה הרבש, כשאדם מגלה עד כמה חברו אוהב אותו, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא מתבטל, והוא פתאום מרגיש משהו אחר. הוא רוצה לאהוב את חברו ואוהב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו. וזה לא קשורה, זה לא לפי המתוכנן, זה אהבה מקלקלת את השורות. הקלקול פה הוא לא לרעה, הקלקול פה הוא לטובה. כי כשאנחנו מגלים שלא יכולים לצאת מתוך עצמנו, דווקא הקלקול הזה זה מה שאנחנו רוצים, לצאת מתוך עצמנו. אז היום, במהלך החלק הבא שבו נדבר על הכנס, ואיך בונים את התוכן שלו, ואיך נתארגן כעשירייה לכנס, נשתדל ביחד גם לקלקל את השורה. ממש ככה, לאהוב אחד את השני בעשירייה, כמו שאורן הנחה או הסביר בתחילת השיעור שלנו היום, נשתדל לקלקל את השורה, לצאת מעצמנו ולהרגיש ולאהוב את החברים יותר. זה הכי חשוב.
2: רציתי להוסיף, בהכנה עכשיו לשיעור שעשו לנו H5, הדבר שהכי ריגש אותי, זה האופן שבו אלון הציג את החברים. בכל פעם שהוא הזמין את החבר הבא לדבר, הרגשתי באיזה כבוד והערכה וגדלות הוא מתייחס לחברים. אנחנו עטופים במלאכים, אנשי אור. זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו עשירים, עשירים מבחינה רוחנית, כל אחד טייקון. הבורא נתן לנו עשיריות, שבתוך כל עשירייה ועשירייה אני עטוף בחברים שחושבים על דברים כל כך גבוהים, שרוצים להגיע להשתוות עם האור העליון. אין יותר גבוה מזה, ואלה החברים שלי. בכנס הזה שעכשיו מתקרב אלינו, ובכל רגע בהכנה עד אליו, אני צריך תמיד לסדר לעצמי תמונת המציאות. מי אלה האנשים האלה? למה אני חבר שלהם? מה מחבר בינינו? הבורא אסף אותנו לכאן, הביא אותנו אל הרב, אל הרבה של בעל הסולם. יש לנו סולם עד אין סוף. מתי נטפס בו? עכשיו, אין למה לחכות. לא כדאי לחשוב, אנחנו עוד לא, אולי אחר כך, בעוד שנה. לא, עכשיו. על ידי שחיקת הלבבות, אומר לנו פה הרבש, זה מה שאנחנו עכשיו צריכים להשתדל, לשחוק את הלבבות, לאבד, כמו שאמר הרב קודם, את הפרטיות כדי למצוא את האלוקות. הוא נמצא כאן בינינו, אנחנו בתוך האור העליון, הוא לא מתחבא באיזה מקום, הוא בין הלבבות שלנו, ועכשיו בכל הפעולות, בכל ההכנות, בכל המעשה, אנחנו מבקשים, מתפללים, שנשחק את הקליפה הזאת שחוצצת בין הלבבות שלנו וחוצצת בינינו לבינו. ואז כשהאדם מרגיש שהחבר דואג עבורו, זה משחרר אותו. אתם זוכרים במאמר הערבות איך הוא מתאר? מה התנאי לזה שהאדם יוכל להתקרב אל הבורא? ברגע שיהיו סביבו חברים, עשירייה, שתחשוב עליו, שהוא יזכה להתעלות. בזה אנחנו ממש משחררים אחד את השני ממעשרי הבריאה, ומפנים בתוך המרחב הזה, במרכז העשירייה שלנו, מקום שבו כמו מעיין של חיים, האור העליון יכול לנבוע, ואז אנחנו שותים, משקים אחד את השני ממנו. מכאן אנחנו בנינו שיעור שאחרי שסידרנו לעצמנו את המוח, את הלב ואת הנשמה למה המטרה, אנחנו באים לגלות את הבורא עכשיו בינינו, בכנס הזה, בעשירייה שלנו, לא פחות מזה. עכשיו אנחנו רוצים לתת כלים פרקטיים, שכל עשירייה תרגיש שזה דבר קל, שזה דבר אפשרי, שזה ממש ממש בידינו לעשות, ליצור, לבנות, להתנסות. ולשם כך אנחנו ניכנס עכשיו כולנו ביחד, אני מבקש גם כל אחד מכם להיכנס במקביל לאתר הכנס, שלחנו את הלינק לכולם, נכון איתייצ'וק? אז בואו ניכנס כולנו לאתר הכנס, גם מפה גלעד מהמחשב שלו נציג את זה על המסך. אנחנו רוצים ללמוד את כל מה שיש כאן שהכינו עבורנו.
0: כן, אז אנחנו נכנסים לconvention.kli.one, זה אתר הכנס. שימו לב שאם מופיע למישהו מאיתנו לא בעברית, אז יש כאן מצד שמאל, אתם רואים את עכשיו אני שם את הסמן על, אפשרות לבחור איזה שפה אנחנו רוצים, עברית, אנגלית, רוסית, ספרדית. אז אנחנו סביר להניח שרובנו נרצה לבחור דווקא בעברית. אז זה האתר שלנו. נחכה שהם ייכנסו, שכל אחד יכולים לצפות פה. מי שיכנס ייכנס, מי שלא יכול לצפות כאן איתנו, עדיף להיכנס כדי שנוכל גם עוד מעט לעבוד ולתרגל.
3: בסוף השיעור נשלח שוב לכולם.
0: כן, איתי אומר לנו כאן שבסוף השיעור שוב ישלח לכולם הלינק לאתר הכנס. אז הכנס נקרא מתכנסים בעשירייה, הזמן שלו הוא מה-29 עד ה-31 למאי 2026, שלושה ימים, עשירייה אחת, מטרה אחת. עכשיו אנחנו, הכנס אפשר לגלול למטה ואפשר לקפוץ הגלילה הזאת גם דרך לשוניות, אז אפשר או לגלול ממש למטה קצת יותר, או שללחוץ כאן על הלשונית הימנית ביותר, כאן איפה שאני מראה, שהיא נקראת תוכנית הכנס. וכאן אנחנו מדברים, אפשר לראות את המבנה של הכנס, שלושה ימים, כל הסירייה יוצרת לעצמה זמן מרוכז של 12 עד 24 שעות של חיבור, הכוונה היא של חיבור פיזי, בסך הכל אנחנו נבנה לעצמנו תוכן לשלושה ימים, אבל 12 עד 24 שעות, אפשר גם יותר אם הסירייה בוחרת, אבל זה מה שמומלץ, לימוד ועבודה משותפת, פיזית או וירטואלית. אני לא אקריא את מה שכתוב בכל שורה, אלא אנחנו נסביר את זה. כאשר, כמו שאמרנו, יש לנו עוגנים יומיים של בכל יום, יש רצועת בוקר שתתקיים בין שעה 2:40 עד 5:20 בבוקר, שזהו שיעור הקבלה היומי, כולל הכנה לשיעור וחלק חי בהובלת עשירייה, ויהיה גם שידור חוזר אחר כך למי שיצא ויפספס את זה במערכת הערבות.
2: בשעה 9:30 בבוקר.
0: כן, ב9:30 בבוקר. ורצועת צהריים, זה נקרא צהריים, זה קצת אחר הצהריים, ככה, זה שם כזה, רצועת צהריים, משעה 4 עד 6 אחר הצהריים, ושוב, יהיה פה חלק מוקלט וחלק חי בהובלת עשירייה. זה אלה העוגנים, זאת אומרת זה יהיה ביום הראשון, ביום השני וביום השלישי של הכנס. יהיה גם, וזה יתפרסם בנפרד, מה שנקרא שיעור אפס, ביום חמישי לפני הכנס, על זה נדבר בנפרד. זה ציר התוכן. עכשיו אנחנו עוברים ללשונית מתארגנים בעשירייה. רגע, היה פה, לא רגע, ציר התוכן עדיין, נעלה, סליחה, נרד שקף אחד למטה. כאן אנחנו רואים את הלוז, כמו שאמרנו קודם. רואים כאן את ההכנה לשיעור הבוקר, שיעור הבוקר, אחר כך פעילות מקומית בעשירייה, את זה אנחנו בונים, כל עשירייה בונה לעצמה. אחר כך הכנה מקומית בעשירייה, מ3.5 עד 4, ומ4 עד 6 שיעור, ואחר כך המשך פעילות מקומית בעשירייה, כך בעצם בכל יום. פרט ליום האחרון, ששם יש ב6.5 עד 7.25 סעודת הודיה.
2: אני רוצה רגע לזכור את הנושאים. יש לנו בעצם בכנס 3 ימים, בכל יום 2 שיעורים. אני רוצה רגע לעבור כדי שנרגיש את הזרימה של התוכן. הנושא של שיעור מספר 1 שמתקיים ביום שישי בבוקר הוא גדלות הבורא. גדלות הבורא, זאת היא הפעימה הראשונה שלנו. הנושא של שיעור מספר 2 זה השמחה שבהתאספות. אז ביום הראשון אנחנו מסתובבים סביב שני נושאים, גדלות הבורא והשמחה שבהתאספות. הלאה, היום השני, השיעור הראשון בנושא ביטול ומסירות נפש, השיעור השני בנושא על כל פשעים תכסה אהבה. ביום השלישי, השיעור הראשון בנושא הלוואי שנתפלל כל היום, והשיעור האחרון בכנס הוא בנושא ברית בעשירייה. אלה היחידות של התוכן, 6 יחידות, 2 בכל יום, שבנו לנו כציר מארגן של תוכן.
0: עכשיו אנחנו עוברים ללשונית מתארגנים בעשירייה, וכאן אנחנו בעצם מקבלים המלצה שוב, איך אנחנו מציעים להתארגן בעשירייה לבניית התכנים שהם בין העוגנים, כן? בין העוגנים. דיברנו עכשיו על העוגנים, עכשיו ביניהם. וההמלצה היא לעשות את זה בארבעה שלבים. בשלב ראשון קובעים את המסגרת, מחליטים יחד, מפגש פיזי, וירטואלי, כמה שעות, מה אנחנו עושים בשעות האלה. אחר כך מחלקים אחריות, זה שלב שני, מי אחראי למצוא את המקום, לארגן את האוכל, מי אחראי על לוח הזמנים, כל החיבור הטכני לעוגנים, זאת אומרת אנחנו רוצים לצפות ביחד בשיעור בוקר נאמר, איפה זה יקרה, עם איזה מחשב, אולי צריך לחבר לטלוויזיה גדולה, המון המון פרטים שכל אחד צריך להיות אחראי, כי מה לעשות, זה לא יקרה לבד, אז אנחנו צריכים להבין מי אצלנו בעשירייה אחראי על מה. אחר כך, סעיף 3, בונים יום, סדר יום, מסגרת פשוטה. עוגנים, לימוד עצמאי, מתי אנחנו עושים סעודה, מתי אנחנו עושים ישיבת חברים, איזה זמן חיבור, מתי הולכים לישון, אם אנחנו נמצאים באיזשהו מקום משותף, גם אם לא נמצאים במקום משותף, אפשר להחליט, אפילו אם כל אחד נאמר באחד הימים יהיה בבית, אנחנו מחליטים כעשירייה, אנחנו בשעה 9 בערב הולכים לישון, כדי שנקום ערניים לשיעור הבוקר. גם אם ההרגל שלי הוא אחר ושל אורן הוא אחר, אם החלטנו כעשירייה, זו החלטה לצורך הכנס, לצורך האיחוד בינינו. והשלב הרביעי, אנחנו בונים ממש את התכנים, איזה נושאים אנחנו נדון בהם, איזה פעילויות, מה נעשה בכל דבר וכן הלאה. ושוב, יש פה כוכבית והיא מאוד מאוד חשובה, אין דרך אחת נכונה. העיקר לבנות יחד מסגרת אמיתית, להיכנס אליה בלב פתוח, ובכוונה משותפת. מאוד חשוב שכל התהליכים האלה יעברו דרך קבלת החלטות נכונה, נבונה, מוסכמת, בלב אחד כמה שאפשר בעשירייה. ואם זה קשה, דיברנו, עוד נדבר על זה, זה אתגר בפני עצמו. איך עשירייה מקבלת החלטות, איך עושה את זה, אבל מאוד מאוד חשוב. הדף הזה הוא דף המלצה, על פי הניסיון שלנו. רבים מאיתנו כבר עשו כאלה פגישות של אסיריות, אף אחד לא עשה כנס עולמי כזה. לכן אין לנו ניסיון להגיד כך מתנהל כנס עולמי, כך צריך להיות. כל אסירייה יש לה את החופש שלה לבנות את התהליך שלה. ומכאן אנחנו עוברים לתכנים לבניית זמן החיבור, ושוב, יש פה כל מיני דוגמאות לליינאפים מוכנים, שוב, זה המלצה, לא חייבים לקחת אותם, חומרי עזר של העוגנים, זאת אומרת של השיעורים המתוכננים וכן הלאה. אז בואו ניקח לדוגמה, כן? בואו נסתכל כאן עכשיו, חומרי העזר, כן? זה תחת לשונית חומרי עזר כאן, או בגלילה למטה. ניקח דוגמה שיעור אפס מהכנה להתקפה.
2: אני מעדיף את שיעור אחד.
0: את שיעור אחד, נכון. שיעור אחד. גדלות הבורא בעשירייה. ניקח אותו כדוגמה. אז כאן אנחנו רואים מתחת לכותרת שיעור אחד גדלות הבורא בעשירייה. כבר הכינו לנו אנשי התוכן של הארגון כל מיני מקורות. מקורות לשיעור. שומרים מקורות זה תכנים של המקובלים שהם חומרי מקור. מקורות נוספים. דברי הרב לייטמן וקליפים נבחרים.
2: אתה יכול אולי ללחוץ שנראה?
0: כן, רק הראיתי קודם את הזה. אז נעבור עכשיו לפי הסדר. ניקח שוב שיעור מספר 1. אני לוחץ כרגע על מקורות לשיעור. בבקשה אורן.
2: לא, תוביל. תתראה פשוט שנראה ממש, שנמשש את זה.
0: כן, אז הנה, אנחנו רואים את המקורות לשיעור, מגלים את חיים בעשירייה, כנס קבלה עולמי, שיעור מספר, זה צריך להיות כתוב פה מספר אחד.
2: כן, מה שחשוב פה זה שיש פה את הקטעים. כאן יש 10 קטעים, נכון? תגלול רגע למטה.
0: רגע, שיעור מספר אחד אמור להיות כתוב פה, גדלות הבורא בעשירייה, ויש כאן את הנושאים העיקריים, ומכאן אנחנו רואים 10 קטעים. הקטע הראשון, וגם מצוין מאיפה הוא נלקח, ממאמר של הרבש, מאמר אחד, חלק א', מטרת החברה א', זאת אומרת, אם נרצה, נאמר, לקרוא את הקטע ולהרחיב עליו, אנחנו, יש לנו פה לינק, לאן אפשר לגשת כדי למצוא את המאמר כולו. הנה מאמר שני, גם כן של הרבש, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, וכך קטעים, במקרה הזה יש לנו רק מהרבש, אני רואה, לא, הנה גם מדגל מחנה אפרים, זה גם ספר של מקובל, קטע מספר 9, וקטע מספר 10 של בעל הסולם משמעתי ג' אז אתם רואים, יש פה מגוון של מקורות, בדרך כלל רוב המקורות יהיו מהרבש, מבעל הסולם, ועוד מספר מצומצם של מקובלים, שאנחנו מאוד מאוד סומכים על המקורות האלה.
2: בלינק השני, מקורות נוספים, אנחנו רואים שיש לנו עוד.
0: בבקשה, הנה כאן.
2: עוד 10 קטעים, שגם הם סביב אותו נושא של גדלות הבורא בעשירייה, שגם הם יכולים לשרת אותנו. כל המקורות האלה שאספו, יכולים לשרת גם אותנו לכל מיני פעילויות שאנחנו עושים בתוך העשירייה שלנו. אז יש לנו בינתיים כבר 20 קטעים מן המקורות שעוסקים בנושא גדלות הבורא. הלאה.
0: רגע, שנייה, יצאתי פה מה...
2: אז אני אוביל.
0: כזה?
2: הלינק הבא זה לדברי הרב לייטמן. כן, תיכנס שוב כי המשב שלך בשיט לאט לאט.
0: כן, רגע. נעשה פה קונבנשן.
2: יש לך בליינאפ של השיעור, אתה יכול להקליק מהליינאפ של השיעור עצמו. כן, בדיוק פה אם תקליק. כן, פה, את זה.
0: קונבנשן קליק, כן. נכון, פה. יופי.
2: הלינק הבא שלנו זה לדברי הרב לייטמן. גם פה יתרו לנו כבר בנושא הזה של גדלות הבורא בעשירייה, דברים שאמר הרב משיעורים נבחרים. גם פה יש לנו. אחת, שתיים, בטח גם כן לכיוון העשרה קטעים.
0: אתם רואים מתאריכים שונים מ-2021, מ-2017, כל קטע מדברי הרב, 2018, 10 קטעים.
2: כל הדברים האלה אלה משאבים שעומדים לרשותנו להשתמש בזמנים הפרטיים של העשירייה שלנו. הלאה, הלינק הבא זה לקליפים נבחרים. עד עכשיו ראינו טקסטים מהמקורות ומדברי הרב, ויש לנו גם לשונית של קליפים נבחרים. כן. אם נקליק עליה.
0: נקליפ, נאמר, הקלטנו על הקליפים, אז אתם רואים קליפ 1, 2, 7 קליפים. פה יש את תמלול הקליפים. לכל אחד מהזה, ויש כאן גם לינק לקליפ. מי שרואה, אפשר לקרוא את התמלול, ואפשר ללחוץ על הקליפ, וכאן זה מוביל אותנו לקבלה מדיה, לקליפ עצמו, אפשר לראות אותו. כן, אני מניח שלא לא תשמעו, הסאונד שלי בטח לא משותף איתם, אבל לא משנה, אתם לצורך העניין תראו, כאן זה קטע שיש לו התחלה ויש לו סוף, הוא פשוט קיבל סימון בקבלה מדיה, זה שיעור אולי נפרד, שאפשר לסמן קטע, ואז שאתם פותחים, ישר אתם רואים את הקטע מתחילתו ועד סופו, הקטע המסומן, הוא מתחיל, הפליי מתחיל ברגע ששמתם, והוא מסתיים גם אוטומטית.
2: בוא נחזור לדף הראשי שלנו, מאיפה שיצאנו, אז ראינו עכשיו ארבעה סוגים של לינקים שיש לכל שיעור. שני לינקים למקורות, עוד קטע לדברי הרב בטקסט ועוד קליפים נבהרים של הרב, שישה שבעה קליפים על הנושא. יש לנו עושר של המון דברים שהם כמו קלפים שאנחנו יכולים איתם לעבוד. וכך יש לכל אחד מהשיעורים של הכנס. בצד שמאל אני רוצה דווקא להראות לכם, יש הצעות נושאים לעבודה עצמאית. כאן יש לנו נושאים נוספים. שיכולים להיות עוד 100 הרים שאתם תמציאו לעצמכם, שהם גם יכולים להיות יסודות לבירור, יסודות לפעילות, יסודות לסדנה, ישיבת חברים, סעודה, מה שתרצו. מה הופך אותנו לעשירייה? מה חומר הדלק שלנו בעשירייה? איך לראות את הבורא מאחורי כל חבר? מהי הדרגה הבאה שלנו? תפקיד ראש העשירייה וכן הלאה. למטה משם יש לנו מקום שבו יעודכנו בקרוב ליינאפים מוכנים. עשירייה שלא תספיק, תסתבך, תתבלבל, תתארגה, לא תצליח ותרצה עזרה מערכתית, פה יחכו לליינאפים לכל מיני סוגי פעילויות. ועכשיו הגענו למטה לדבר אולי החשוב ביותר.
0: מדריך לבניית התוכן, כן? כאן שוב, זה עצה, לקט עצות לבניית יחידת תוכן בכנס העשיריות. כן, מה זה שוב, למי שאולי פעם ראשונה נתקל בזה, מה זה יחידת תוכן? נאמר, אנחנו מחליטים לעשות ישיבת חברים, או שיעור משותף, או ללכת לאיזשהו טיול, קומזיץ בשטח ולעשות משהו, ולעשות... אנחנו צריכים לכל דבר כזה לבנות תוכן. אנחנו לא הולכים לשם כדי, כבר עברנו את זה, כן? לא הולכים לשם כדי סתם לדבר על הוודא ועל מה ששמענו אתמול בחדשות. אנחנו רוצים שיהיה לנו תכנון ממוקד על במה נעסוק מבחינת התוכן. לכן השאלה הראשונה שאנחנו יכולים לדון עליה, זה בשביל מה אנחנו בונים תוכן? מה אנחנו רוצים שיקרה לעשירייה בעקבות המפגש הזה? או בעקבות אותה יחידת תוכן? אחר כך, יש פה כמה עקרונות לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו לא בונים לבד. אפילו אם אני נאמר, יש אצלנו מורה או מורה בבית ספר שרגילים לבנות תוכניות לימוד, מכירים את המתודיקה וכן הלאה. לא מדובר פה על חוכמה או על כישרון או על איזושהי יכולת. היכולת הגבוהה ביותר שאנחנו רוצים לגלות בינינו זה להתחבר בינינו ובינינו לבורא. לכן אנחנו לא בונים. כל יחידת תוכן צריכה להיבנות לפחות בזוג. אפשר גם יותר. מה יקרה אם יש הרבה יחידות תוכן? ויש הרבה, כי זה שלושה ימים למלא אותם. אז לכל אחד מאיתנו יהיה יותר מפעם אחת לבנות יחידת תוכן. שלושה, ארבעה פעמים, אולי כל פעם עם בן או בת זוג אחרים. מצוין. מתחילים ממטרה. לפני שלא רצים ישר לחפש קליפים, מה שדיברנו עכשיו. לא. מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים להשיג מיחידת התוכן הזאת? אחר כך, מאוד חשוב שנהיה פתוחים לביקורת. נאמר, אם הכנתי עם בן או בן הזוג שלי איזושהי יחידת תוכן, אני מביא אותה לעשירייה, ומהעשירייה אני אקבל פידבק. ויכול להיות שעכשיו חבר בעשירייה יגיד, תשמע, זה עצוב מדי, פה צריכה להיות יותר שמחה. תשנו, תכניסו משהו, אולי שיר, או משהו משמח במקום. אני לא חשבתי על זה, אבל מה קורה? אני, יש לי אגו, ובניתי, התעסקתי בזה, מה הוא בא פתאום לא עשה כלום, ופתאום אומר לי מה? פה המקום להתארגן ולהתבטל, אנחנו הגדרנו את זה, לא להתאהב במה שהכנו, במילים פשוטות, אבל זה רמז, לא להתאהב בעצמי פה. אם הבאתי את זה לעשירייה, מה שהסירייה קובעת, כאיש אחד בלב אחד, זה נכון. ואז אנחנו משחררים ונזכרים שהחיבור בינינו יותר חשוב מאשר שהתוכן שאני רציתי יהיה שם. ותאמינו לי, זה אתגר לכל אחד מאיתנו. זה תמיד אתגר. דבר נוסף, כל חבר שותף, להשתדל כמה שאפשר, אחד מוצא מקור, אחד מכין שאלה, אחד שומר על הזמן, אחד דואג לאווירה, ליצור את היצירה. אנחנו פשוט בונים פה יצירת תוכן. שוב, זה לא ליינאפ לשיעור, כמו שאמרנו, באוניברסיטה. זה תהליך שאנחנו רוצים שכולנו נהיה שותפים. שלא ייווצר מצב, נאמר, שאחד הוא טוב, נאמר, בלבשל, נשלח אותו למטבח שיבשל ומישהו אחר יכין את התוכן. לא, אנחנו רוצים כולנו להיות פה אנשי התוכן. דבר נוסף, כל רגע בכנס יכול להיות תוכן, וזה חשוב, אמרנו ונדגיש שוב. זה יכול להיות שיעור, סעודה, טיול, נסיעה, אפילו הנסיעה בדרך למקום מסוים. נאמר ששכרנו וילה או איזשהו, החלטנו שנוסעים לטיול באיזשהו מקום, יש שעה נסיעה, מה עושים בשעה הזאת? מה נשמע, על מה נדבר וכן הלאה. כמובן להתרכז בנהיגה זה לא לסכן את זה.
2: כאן אני רוצה רגע שנעצור ונתחיל לקבל גם מכם קצת שאלות והתרשמויות ושיתופים. מטרת השיעור הזה זה לעזור לנו לכל אחד ולכל העשירייה, לכל חבר, לכל חברה ולכל העשירייה בכלי שלנו הישראלי, להתקרב אל הכנס הזה. אז בבקשה, כל דבר שלא ברור תשאלו, בשביל זה אנחנו כאן, מקדישים את הזמן, זה חשוב לא פחות מלקרוא מאמר או לראות שיעור של הרב. אנחנו עושים את זה כדי להגיע למגע בינינו לבין הבורא, לבין האור העליון. כל מי שיש לו שאלה על כל דבר שקשור לכנס מוזמן לשאול. עוד מעט, בשלב הבא של השיעור, אנחנו נעשה גם תרגיל מעשי. אנחנו ניתן לכם, לכל העשירייה והעשירייה, לעבוד על בנייה של ישיבת חברים. אבל לפני שנתקדם לשם, אנחנו עוד רוצים לשמוע אם יש שאלות באופן כללי. אולי מישהו עוד לא הבין בכלל מה הפורמט הזה של הכנס, כי זה דבר חדש ואף פעם הוא לא קרה. אולי יש לכם חששות לגבי העשירייה שלכם, האם זה רלוונטי לה, לא רלוונטי לה. אז נשמח לשמוע כל שאלה שתרצו, סימני שאלה, וניתן לכם את רשות הדיבור.
3: ל-H6
2: יש לכם סימן שאלה, בבקשה.
4: כן, השאלה שלנו, איך מתמודדים עם חוסר זמן? זה הכל נכון, יש הרבה תוכן, הרבה מה לבחור, לעלות לעשירייה. בגדול, הכנס עוד 3 שבועות, ו... אנחנו עוד גם חלק לחוצים בחיים הגשמיים, ואיך מתמודדים? תודה.
0: כן, אני רואה יושב איתכם המדריך ארז, אני יודע כמה הוא לחוץ בחיים. אם הוא יושב עכשיו איתכם והתפינה את כל העיסוקים שלו, וזה אני בטוח, אני רואה את דניאל שם ואת טל ואת כל החברים וגם את אבנר, אני בטוח שכל אחד מכם עסוק מאוד בחיים. אבל מה אנחנו רוצים? להמשיך להיות עסוקים בחיים כמו עד היום, או שאנחנו רוצים לפנות זמן? ואתה צודק, אבנר. להכנת התוכן, בכלל ההכנה היא העיקר. הכנס, גם אם פינינו 3 ימים, בוא, זה זמנים ש... זה חשוב, אבל ההכנה, ובשביל הכנה, כמו כל דבר, צריך 2 דברים. תשומת לב, לפנות את עצמנו מדברים אחרים, וזמן. ולא פשוט לעשות את זה ביחד. לכן אנחנו לא נתערב פה במה קורה אצלכם בעשירייה. אבל גם אם לא כולם יכולים, אלא רוב החברים יכולים, אז מי שמתאסף בונה תוכן מסוים. אחר כך בונים תוכן אחר. למשל, אני אתן לך דוגמה. עכשיו, בזה הרגע, העשירייה שלי יושבת וממשיכה איזושהי עבודת תוכן שהתחלנו אתמול. אני לא יכול, כי אני מלמד פה איתכם. אנחנו לומדים ביחד, נכון? עכשיו. אבל אני סומך על זה שהעשירייה שלי תתקדם בתחום מסוים, אני לא אוכל, ומיד שאני אסיים את השיעור, אני אלך ותדכן עם העשירייה מה עשיתם, איך עשיתם, מה אפשר לעזור, ומחר אולי אני אהיה ומישהו אחר לא יוכל להיות מאיזושהי סיבה. עדיין, אנחנו חושבים עשירייה, וחייבים לפנות את הזמן הזה, ותשומת הלב להכנה המדוקדקת. שאלה מאוד פרקטית, אבנר, נכון?
4: כן,
0: כן, עוד שאלות, בבקשה. יש לכם, נראה לי של H6 הייתה עוד שאלה.
5: כן, רציתי לשאול, אנחנו התחלקנו לצוותים, צוות לוגיסטיקה, צוות תוכן, צוות לוז, האם זה יהיה נכון, כי עכשיו שמענו לך גילת שזה לא כל כך מומלץ, שצוות תוכן עושה all across לכל הזמן שזמן הכנס תוכן, והשאר כל אחד מתעסק עם תחום מסוים.
2: תראה, אם אתה תשלח אותי לבשל, אז עדיף תזמין פיצה. מצד שני, אם אתה תיקח טבח תותח ותיתן לו רק להיות במטבח, אז בזה אתה גונב ממנו את המתנה המיוחדת שהוא יכול לתת לנו, בזה שהוא יבשל לנו למשל ישיבת חברים. אז אנחנו לא באים עם ראש בקיר או עם איזה סרגלים כאלה חיצוניים ולהגיד אתה עושה רק את זה, אתה עושה רק את זה, אתה עושה רק את זה, כי זה הכי יעיל. אנחנו רוצים ליהנות מכל העולמות, אנחנו קמצנים, לא רוצים להפסיד כלום. אנחנו רוצים מכל אחד שיודע לבשל שיעשה לנו ארוחה פצצה. ואנחנו בטוחים שכל אחד יכול גם לרגש ולפתוח לנו את הנשמה כמו שרק הוא יודע. אז נעשה הכל ביחד, לא להיות כאלה, אתה יודע, מדי מסודרים. זה טוב, סדר וארגון, אבל להשתדל לטעום מכל העולמות. בכל אחד יש בלי סוף. אז פשוט לשחרר ככה. ולהשתדל להתנסות בהכל. הכל מהכל.
0: וגם, אולי נוסיף, שוב, מכיוון שאנחנו ממליצים את זה, אנחנו לא אומרים מה הסירייה חייבת לעשות. יכול להיות שחילקתם לצוותים, אז יש צוות תוכן, בסדר, צוות תוכן מביא את המלצותיו, או דברים שהוא חושב שנכון, וזה, לכל העשירייה, וכל העשירייה מסכימה, מאירה הערות, מתקנת, ואז זה גם סוג של שיתוף. אנחנו לא חייבים הכל לעשות כולם באותה צורה. אבל יחד עם זאת, שוב, ההמלצה שלנו שנהיה כולנו מעורבים בהכל.
2: וגם זה, שום דבר בכנס הזה, אף עשירייה לא צריכה להתיישר לאיזה סטנדרט, כי אין סטנדרט. הסטנדרט זה שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא בעשירייה שלנו. כמו שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות, וכך אף עשירייה היא לא כמו עשירייה אחרת. כל מה שאנחנו עכשיו עושים זה לתת עוד קצת כלים, עוד קצת הכשרות, עוד עזרים שיעזרו לכל עשירייה לבשל לעצמה את הבורא שלה. אז זה בסדר להיכנס לכל מיני תבניות ושטנצים, ועוד יותר חשוב לצאת מהם.
0: כן. אני, רק עוד מילה אחת, כי באמת אנחנו, איזה דוגמה יש לנו? אנחנו ראינו את הרב לייטמן במשך עשרות שנים. ולא, אני לא זכור לי אפילו פעם אחת שפנו אליו ואמרו לו,

0: לכן, בואו נעשה את זה עם הלב, נשתדל להיפתח, כך שכל אחד מאיתנו יהיה כמה שיותר מעורב בכל דברים, ויחד עם זאת יהיו גם אחראים, זה בסדר שיהיו אחראים. אוקיי?
1: עוד שאלות.
0: כן.
1: כל שאלה שיש לכם, חברים, לא לחשוש, בשביל זה אנחנו פה, זה הדבר הכי חשוב. אית שאת, בבקשה.
2: תודה לכם קודם כל על כל החומר שאתם נותנים לנו ועל כל ההכנה שמישהו עשה עבורנו. באמת הדבר הזה מאוד מאוד עוזר, והאמת היא שבעשירייה שלנו כבר השקענו לא מעט בקריאת החומר ובהתכוננות. לי יש איזו שאלה אולי קצת מצחיקה. אנחנו נפגשים בזום 3-4 פעמים בשבוע, ואנחנו קמאים להיפגש פיזית, ואני פוחד כאילו שהמפגש הגשמי של מגע אישי יסיח אותנו מהעיקר. כאילו שלא נגלוש לקטע הזה של כאילו איפה לשים את הגבולות ואיך לשים את הגבולות, אם יש לכם איזה טיפ בכיוון.
0: כן, יעקב, השאלה שלך ברורה, אבל אני חושב שכדאי לקחת את הסיכון הזה. אם יש לכם הזדמנות להיפגש פיזית, החיבור הווירטואלי הוא משהו חדש בעולם, לא היה פעם. אתה יודע, אני זוכר שהתחלנו ללמוד, אז היינו יושבים בחדר מרכזי קטן, והיו שם שלושה טלפונים על הקיר, וזה היה צפון, דרום, מרכז, והיינו מתקשרים ועושים שיחת טלפון. זה גם היה מאוד יקר, היינו מקבלים חשבונות טלפון מאוד גדולים כל שיעור בוקר או צהריים. היינו מחברים חברים, נאמר מקריית שמונה או מבר שבע או מאילת, וזה דרך הקווים האלה, קווי טלפון. אחר כך המציאו לנו את האינטרנט ופתאום זה נהיה נוח, אבל עדיין זה סטרילי.
1: אוקיי.
0: זה לא כמו להיות ליד החבר, לחבק אותו, להרגיש אותו. אתה יודע, הנה עכשיו אורן פה לידי, אני מרגיש את אורן אחרת מאשר אילו היינו יושבים וירטואלית. יכול להיות שיום אחד נהיה כאלה מתוקנים שגם נוכל אפילו לא לראות ולא זה, ונרגיש ונדבר אחד עם השני בלי. אבל יש ערך מאוד מאוד גדול, יעקב, לעולם הפיזי, ולכן שווה לקחת את הסיכון ולהיפגש ולהתחבק ולהמשיך את העבודה הפנימית בינינו.
2: סליחה, לא ניסחתי נכון את השאלה, כי אנחנו כל כך שמחים להיפגש פיזית וכל כך מתגעגעים, שאני פוחד לא לגלוש בכנסים, והשתתפתי בלא מעט כנסים.
0: כן.
2: תמיד הרגשתי כאילו כאילו כאשר השתתפתי בשיעור, מרוב שמחה שפוגשים את האחרים פיזית. כאילו, לקצוב את הדברים. אני מקווה שיהיה את זה.
0: הבנתי. אתה טוב להתכונן וטוב לפחד על דברים כאלה. טוב לפחד. אבל יחד עם זה שהפחד לא ימנע אתכם מלהיפגש באמת ולעשות את זה. אז תודה על השאלה הנכונה.
1: מרגש לשמוע אותך אחינו. כן. הלוואי שגם אני ככה אתרגש מפגישה עם החברים. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא בשיעור. בחלק הבא של השיעור בחרנו היום להתמקד בבניית ישיבת חברים. בתוך היום השלם של הכנס כפול שלושה ימים, מן הסתם אתם תעשו בעשירייה ישיבות חברים. אנחנו רוצים עכשיו להתנסות בפועל בבניית ישיבת חברים. אז אנחנו נתחיל מקטע מספר 2 שמצאנו מתוך מאמרו של הרבש סדר ישיבת התוועדות. הבאנו פסקה אחת מתוכו שמתארת מבנה מסוים של ישיבת חברים. מי שמכיר את כתבי רבש אפשר גם למצוא מאמרים אחרים ומבנים טיפה שונים. הכל טוב. אנחנו היום נתמקד בזה. יש גם אפשרויות אחרות. בואו נקרא, ואחר כך נראה גם הסבר קצר של הרב, ואחר כך נתחיל לתרגל בפועל בינינו. קטע מספר 2 מתוך מאמרו של הרבה, סדר ישיבת התוועדות, וכך הוא אומר. צריכים מקודם לסדר שבחו של ההתוועדות. לסדר לעצמנו את שבח ההתאספות הזאתי, ואחר כך לראות מה לקנות מהפעולה הזאת. כמו שכתוב בדברי חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. ומסביר הרבש שזה לא רק ביחס האדם לבורא, אלא גם ביחס האדם לעשירייה, להתאספות של העשירייה ולישיבת החברים שאנחנו בונים עכשיו. זאת אומרת, תחילת הישיבה, היינו תחילת הדיבורים, שהוא תחילת פתיחת האספה.

0: צריכים לדבר בשבח החברה. תחילת פתיחת האספה, צריכים לדבר בשבח החברה. וכל אחד ואחד צריך להשתדל לתת טעם והסבר למעלת והחשיבות שיש בהם. זה היסוד של ההתאספות, לדבר בשבח החברה, בשבח החברים, בשבח המטרה, ולא לדבר בשום דבר חוץ משבח החברה, ועד שיהיה מגולה שבחה על ידי החברים, שממש נתפוצץ מרוב עושר, גדלות והערכה לעשירייה, לכל חבר בתוכה, למטרה.
1: אז צריכים לומר, עכשיו גמרנו שלב א' מישיבת החברים. גמרנו את עניין השבח. ולהתחיל שלב ב'. היינו שכל אחד ואחד יגיד לפי דעתו, מהו המעשים שאנו יכולים לעשות. מעשים בכדי שכל אחד ואחד יהיה בידו לקנות אהבת חברים. זאת אומרת, מה כל אחד יכול לעשות שיקנה בליבו שיוהב את כל אחד ואחד מהחברה. זאת אומרת, דיברנו בשבח החברה, שבח הבורא, שבח הרב, שבח הדרך שלנו, רוממנו, כבר התרוממנו. לא משנה מאיפה בא כל אחד עם הצרות של היום יום שלו, עבודה, משפחה, לזה. שבח, שלב א', התרוממנו. עכשיו, אנחנו לא רוצים להישאר פה ולנוח. לא באנו לנוח, באנו לעבוד. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתהיה בנו אהבת חברים כל הזמן? שבאמת נאהב את החברים. מה לעשות? לתת מתנות, לדבר דברים יפים, אולי לשתוק ביחד ולחשוב על משהו, לצאת לטבע, לעשות טיול. מה? איזה מעשים אנחנו הולכים לעשות? הרי אנחנו בעולם המעשה. מעשים יכול להיות גם מחשבות שאנחנו רוצים לחשוב ביחד. מעשה זה לא דווקא להזיז עם היד את הכוס ולתת אותה מתנה לחבר. מעשים יכול להיות שאנחנו עכשיו רוצים לדבר על נושא מסוים. מעשים, פרקטיקה. וזה השלב השני.
0: ואז בא השלב השלישי, שהוא עניין הוצאות לפועל במעשה, מה שהחליטו החברים, מה שיש לעשות. אז יש לנו שלושה שלבים. הראשון, מעלים את שבח החברה והחברים והמטרה. שלב שני, חושבים, מעלים רעיונות, מה אפשר לעשות כדי שתגדל האהבה בינינו. בשלב השלישי, מנסים להרגיש איזה מכל הרעיונות האלה אנחנו רוצים לקחת לנו למעשה. בואו נראה את קליפ מספר 4 של הרב, שבו הוא מתייחס לסדר הזה, ובעיקר נותן לנו את היסוד של השלב הראשון של להרים את החשיבות. בבקשה, קליפ מספר 4.
2: במאמר הרבש מחלק את נושא אהבת החברים, את התוועדות החברים לשלושה חלקים. הייתי רוצה לברר איתך את שלושת החלקים האלה. בחלק הראשון הוא כותב שבאספת החברים אנחנו מדברים על השבח והיתרון של הקבוצה, עד שהשבח והחשיבות הזאת תהיה מבוררת על ידי החברים. איך נדע שדיברנו מספיק על החשיבות, ואצל כולם החשיבות קיימת?
3: זה לפי הרגשה, מה שאתם מרגישים. אם באמת הכרת חשיבות הקבוצה היא כל כך ברורה לכולם, אפשר להמשיך הלאה, לשלבים הבאים, אומנם שכל הזמן נצטרך לחזור לזה גם כן. כל פעם שאנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים להתחיל מחשיבות הקבוצה, כי הכל מבררים רק בקבוצה. קבוצה זה אותו השדה שאנחנו בו זורים ומקבלים את התוצאות מהזריעה. אין מה לעשות. ולכן חשיבות הכלי, חיבור בינינו, כל הזמן זה צריך להיות יותר ויותר חזק, מתגבר.
2: Вот на втором этапе בשלב ב' רבש ממליץ שכל חבר לפי תורו ייתן הצעות מעשיות כדי לאפשר ללב לאהוב כל אחד מהחברים. עד כמה אנחנו צריכים לדבר כאן בצורה מעשית, או שגם זהו שלב תיאורטי?
3: זה שלב שהוא צריך לעבור, והוא צריך להתיישב בנו בצורה טבעית. בצורה טבעית. זאת אומרת, לא ללחוץ. אלא זה, פתאום אני מתחיל לגלות עד כמה שיש לי משיכה לכל אחד, עד כמה שאני מברר ומחבט ואוהב כל אחד ואחד בצורה שונה.
4: עוד последний этап,
2: והשלב האחרון שבו אנחנו כאילו מסכמים את האספה זה להביא למימוש מעשי של החלטות החברים. מה נדרש לעשות? כלומר, עלינו לסכם על מספר דברים שאנחנו נשתדל לממש?
3: כן, כן, רק כך.
1: כן, אומר לנו הרב, רק כך אנחנו צריכים לסכם. אז בואו ניגש לתרגיל הפרקטי שלנו. אנחנו הולכים לבנות ישיבת חברים עכשיו. שלב ראשון, אנחנו נבחר איזה נושא. כדי שלא נתברבר עכשיו, זה יכול להיות כל נושא שנבחר, אבל כדי שלא נלך לכל מיני כיוונים, נחזור לאתר הכנס, שוב, ללשונית חומרי עזר, תראו לי רגע על המסך את האתר, אני פחות חשוב, האתר, יופי, לשונית חומרי עזר, וכאן יש לנו, אתם רואים, שיעור 0, 1, ככה, 6 שיעורים. בואו נבחר בינינו בעשירייה מה אחד מכל הנושאים האלה. מה אנחנו רוצים? איזה נושא אנחנו רוצים שיהיה הנושא שלנו, של ישיבת החברים, שאנחנו מתרגלים אותה, את הבנייה שלה, עכשיו. בבקשה, בואו ניתן איזה 2 דקות, כל עשירייה תבחר לעצמה נושא.

0: למי שיש את התא של הכנס מול, מול המסך, אז טוב, אצלי יש, יש לנו, אפשר את השיעור, אני מציע את השיעור השמחה שבית.
1: מישהו רוצה להתייחס? יש איזה נושא או שאני אקריא את הנושאים ואתם תגידו?
2: תקריא הכי טוב.
1: אז היה לנו את גדלות הבורא בעשירייה, השמחה שבהתאספות, ביטול ומסירות נפש בעשירייה, על כל פשעים תכסה אהבה, הלוואי שנתפלל כל היום, וברית בעשירייה. איזה נושא, אז בוא נעשה סבב זריז, כל אחד יגיד מה, איזה כיוון.
3: אני חייבי חסר חשיבות המטרה, זה הייתי מה שהייתי רוצה לעשות כנושא ראשון. מעבר ליעקב.
4: תודה רבה ברק, אני דווקא הייתי מתחיל מאחד, גדלות הבורא בעשירייה, לדעתי הכי טוב תמיד לחזק את הבייסיק, אבל... אני פתוח ואני מעביר את זה למשה, בבקשה משה.
2: אני איתכם, אני חושב גם שחשיבות חשיבות הבורא, חשיבות העשירייה, לדעתי זה אותו נושא תכלס, כאילו, זה ביחד, לא? אני חושב שלב א', שאורן דיבר עליו, הייתי הולך על הכיוון הזה של חשיבות ה... החברים, חשיבות הבורא, זה כל שלב א' הזה, לא משנה איזה נושא בשלב א', שניהם טובים בעיניי.
5: כן, חשבנו רגע, אורנג' ואני, שאולי רצנו ואולי לא ביררנו איתכם, לכולם יש את, את אתר הכנס מול העיניים? תרימו רגע יד מי שאין לו, שנראה אתכם. מה, ל-H6 אין את אתר הכנס מול העיניים?
6: אז לא בעיה.
5: אחד מכם יש?
6: אז, כן, אז, אז זה לא, זה לא, כאילו אנחנו גילינו כוכב אחר. תיתנו את הלינק אחד לשני. שימו לינק ללינק לאתר הכנס אחד לשני ותפתחו כולם, כי המשימות הבאות הן צריכות שאתם תקראו ביחד את הטקסטים של הנושא שבהרתם. אז צריכים לעבוד עם אתר הכנס. אמרנו את זה בתחילת השיעור. שימו לינק אחד לשני שכל אחד יפתח את אתר הכנס ויכנס לדפים שעליהם אנחנו מדברים, כי עכשיו אתם הולכים לקרוא ולבחור תכנים. בהתאם לנושא שבהרתם. ביקשנו גם שהנושא עכשיו שבהרתם יהיה אחד מהנושאים של השיעורים, כדי שנוכל לעבוד עם התכנים שכבר מוכנים. כמובן שבכנס עצמו אתם יכולים לעשות ישיבת חברים בכל נושא שתרצו, או סעודה בכל נושא שתרצו, אבל אז תצטרכו למצוא תכנים. עכשיו אנחנו רוצים לתרגל. אז נגיד, העשירייה ששמענו אותה עכשיו מיקוד H3, היא בחרה את הנושא של שיעור מספר 1, גדלות הבורא בעשירייה. ואני מקווה שבכל העשירייה בחרתם איזשהו נושא, ועכשיו אנחנו רוצים ממש פרקטיקה איך אנחנו בונים את הנושא.
5: כן, אז איך אנחנו בונים את הנושא? מה? נאמר, שוב, הנושא שלנו ישיבת חברים. אמרנו את המבנה של ישיבת חברים, כמו שקראנו בדברי הרבש. ועכשיו אמרנו רוממות, נכון? אחר כך יש לנו את הבחירה של המעשים, ואחר כך אנחנו רוצים להוציא לפועל. זה המבנה. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת איך נעשה את זה. מה נעשה בישיבת החברים הזאת? האם נשים קליפ של רב? האם נקרא קטע של בעל הסולם או של הרבש? אולי אנחנו רוצים לשים שיר בתור התחלה? יש לנו באתר הכנס למטה, לא הספקנו להראות, אבל אם תגללו למטה, רשימה של שירים. אולי אנחנו רוצים לעשות סדנה, לשאול שאלה ולשמוע את כל אחד מאיתנו, סבב התפעלות, מה המרכיבים שאנחנו רוצים שיהיו בישיבת החברים הזאת סביב הנושא שבחרנו. בואו ניתן לזה גם שתי דקות, נדון איזה מרכיבים אנחנו רוצים שיהיו בישיבה שלנו. בבקשה.
1: אז בואו נעשה סבב, כל חבר ייתן איזה מרכיב.
7: אוקיי. מרכיב אלכוהולי, סתם.
8: גם חשוב. טוב, אז אני חושב שנכון, כמו שאנחנו רגילים, ואני חושב שזה עובד מצוין להתחיל עם השיר. בנושא שבחרנו, שזה חשיבות הבורא כנושא הראשון. אני מעביר ליורי.
9: תודה. שלום לכולם. כן, ונמשיך עם הנושא. יש שם מלא דברים, פשוט צריך לסכם. אני לא יודע כאילו איך לסכם. כולם צריכים לתת אוקיי ממש ספציפית כל אחד, או שאפשר איזה לקחת חלקים, אז צוות או שלושה אנשים יכינו את החלק הזה, ואז עוד חלק, משהו כזה. לך?
10: כן, זה עוד סיכום שאפשר לעשות מי אחראים. אבל כרגע דנים בהצעות של להרכיב את יחידות התוכן, או את יחידות כן, התוכן של שבעת חברים. פשוט להציע.
8: לחיים, אז יורי, תעביר בבקשה למישהו הבא.
9: ברק, לחיים.
3: אני הרגע דיברתי, אני מעביר לאיתן. לא איתן, אז זה אולי דימה.
11: לצערי נגמר הזמן. שיעור הבא.
5: כן, אז מי שלא הספיקו, שוב, זה רק דוגמה מבחינתנו. לקחת איזה שהם מבנים שבהם, מבנים, צורת העברת התוכן הזה. האם זה קליפ, אם זה קטע מקור, שיר, סדנה. אם לא הספקנו, יהיה לנו זמן להתעסק בזה בהמשך. ועכשיו אנחנו נתרגל בחירת שני מקורות. נאמר שבישיבת החברים אנחנו רוצים, שוב, אנחנו החלטנו פה, אבל יכול להיות שאתם תחליטו אחרת. כרגע נקודת המוצא היא לצורך התרגול, שאנחנו רוצים שבישיבת החברים יהיו שני קטעי מקור שנקרא אותם. לצורך כך, בואו נסתכל רגע שוב על אתר הכנס. כן? נאמר שבחרתי בשיעור מספר 1, אז יש לי פה לשונית אחת מקורות לשיעור ומקורות נוספים. אנחנו ניכנס לצורך התרגול למקורות השיעור, כן? ו נדפדף ונבחר שני מקורות שנראים לנו שהם הכי מתאימים לצורך הנושא שרצינו. כמובן שזה אם בחרנו בשיעור מספר 1, אם בחרנו בשיעור מספר 3, אז ניכנס ללשונית מקורות לשיעור שמתחת לשיעור, ואפשר להיכנס גם ללשונית מקורות נוספים. התפקיד שלנו עכשיו כעשירייה לבחור שני מקורות, שני קטעי מקור שאותם אנחנו רוצים לקרוא במהלך ישיבת החברים. ניתן לזה, מכיוון שזה קצת יותר בחירה, יותר זמן, ניתן לזה 5 דקות. בבקשה.
10: יאללה חברים.
8: אוקיי, דימה, נתחיל ממך כ...
11: מה אתה עושים עכשיו? בפועל לבחור את הקטעים כאילו?
8: לבחור קטעים, כן, לבחור קטעים מחומרי השיעור בנושא שבחרנו, שזה היה גדלות הבורא בעשירייה.
11: אני לא הכנתי את עצמי, לא זה, אבל אני גם לפי מה שהסתכלתי... בוא נגיד אני מציע קטע 3 וקטע 1. יעקב, עליך.
4: לחיים דימה, אני דווקא גם מאוד מתחבר לקטע 10, שהוא מדבר פה על מה ההבדל בין הגיעה לבין תענוג, ולדעתי זה קטע, לי אישית מאוד מאוד נוגע, מציע לכם לקרוא אותו, הוא גם נמצא בשמעתי, בספרון הקטן, אז לך עם חברים, ואני מעביר ללאלוש היקר, יאלוש, לא שמעתי אותך היום, בבקשה.
12: תודה יעקב, אני מכשיר הטלפון למעשה בערבות, ואני לא מצליח לעבוד במקביל, גם באתר הכנס וגם באיזה, זה כל פעם זורק אותי או מכאן או מכאן. אני, אם הייתי מחשב, זה היה עובד יותר טוב. אני פשוט לא רואה את החומר. אם אני אלך לכנס, אני פשוט נעלם ממכם. וזה בעיה לי, אני אשמח לשמוע.
13: прежде всего, то, что ты говорил, это как раз в точности то, что мы сейчас будем учить. Первое предложение, о котором пишет Раваш, в части, которую мы будем сегодня читать, он говорит так: если двое товарищей сидят вместе и думают, как увеличить важность Творца, то на них уже сила получить величие Творца и так далее. Ну, смотрите, я не хочу выглядеть философом, но жизнь наша вообще вся в объединении, поэтому мы учим с вами здесь одно. Если вы хотите почувствовать себя хорошо, если вы хотите, чтобы была удача в жизни, нужно быть ближе к Творцу. А Творец — это свойство отдачи и любви. Для того, чтобы прийти к этому свойству отдачи и любви, нужно слушать людей, которые уже пришли и рассказывают нам об этом. Поэтому этот обычай, когда мы раз-два раза в неделю встречаемся и уделяем этому время, даже есть такие, которые чувствуют, есть такие, которые не чувствуют. Просто это продвигает нас, это влияет на всю нашу жизнь, организует всю нашу жизнь, понимаем мы или нет. Есть закон, насколько ты ближе к той причине, из которой все выходит, так ты все больше наслаждаешься, находишься большим в направлении. Мы должны напоминать всем и быть важности.
14: Кадима.
2: Окей, אנו מתעסקים כאן ליסוד החברה שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע על השם. ובכדי להגיע להשפיע על השם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע על האדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד. ומצד שני, אנחנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל להיכנס לתוך חברה, שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. הרבש, מאמר אחד, חלק אחד, מטרת החברה א', לחיים.
14: לחיים.
2: מי רוצה לקרוא את קטע 3?
4: יאללה, אני אקרא.
2: בכבוד.
4: עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת, אין לנו חומרי דלק לעבודה.
5: חברים יקרים, אנחנו מצטערים לעצור אתכם באמצע. ברור לנו שבחמש דקות זה מאתגר מאוד למצוא את הקטעים, אבל יש פה משהו מאוד יפה שאפשר ללמוד כבר מתוך התהליך. שני דברים. א', שלפחות אנחנו ראינו כבר עכשיו מתוך קבוצת המיקוד. א', כשעושים עבודת תוכן, רצוי לא לעשות את זה כשאנחנו עם טלפון ביד, אלא עם מחשב ביד, כי מאוד קשה גם לדבר וגם את המסך של הקטעים וכן הלאה, רצוי, אלא אם כן מישהו מיומן, החבר'ה יותר מיומנים בטלפונים, לעשות את זה בצורה כזאת. ב', אנחנו תמיד כדאי לקרוא, נאמר, רוצים לבחור מתוך 10 קטעים, פשוט קודם לקרוא אותם, ואז כל אחד יכול לסמן לעצמו מה הוא מעדיף, ואז עושים דיון סביב זה, ואז אפשר לקרוא עוד פעם. זה פשוט חוסך את התהליך ומאפשר בחירה משותפת של הדברים. אבל שוב, אנחנו מתירים לכל הסירייה לבחור בדרך שלה. מאוד מאוד חשוב גם לא לראות פה הצלחה או כשאני אומר שעכשיו עשינו את התרגיל ואיזה הסירייה לא הצליחה להגיע לשני קטעים שהיא בחרה. הזמן לא הספיק לה, התהליך אולי קצת לא נורא. יש לכם מלא זמן, אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו רוצים רק שנתחיל להרגיש את התרגיל של עבודה על תוכן ביחד. רוצה משהו להוסיף, אורן?
6: לא, בוא נתחדם לשלב הבא.
5: השלב הבא זה פשוט אותו דבר, אבל נבחר דברי רב לשיעור. אז שוב, אנחנו ניגשים ללשונית, אתם זוכרים את, את האתר של הכנס, נאמר סתם, אני אקח פה שיעור 4, על כל פשעים תחסי אהבה, אם נאמר שבחרנו בו, אז יש פה אחת הלשוניות מתחת, נקראת דברי הרב לייטמן. אני לוחץ עליה, ואני רואה פה, יש לנו כאן בדרך כלל 10 קטעים, קוראים אותם, ובוחרים מהם, נאמר, שני קטעים שנרצה שיהיו בתוך ישיבת החברים. אז בבקשה, בואו ניתן לזה גם 5 דקות. נבחר שני קטעים מדברי הרב על השיעור שבחרנו.
14: כולם פתחו את דברי הרב? יאללה, בכבוד.
8: כן, פתוח אצלי. טוב, דברים רבים וארוכים, אם ההמלצה היא לקרוא את כולם, ספק אם נספיק, אבל אולי את הפסקה הראשונה. דברי הרב לייטמן בנושא גדלות הבורא בעשירייה. פסקה הראשונה. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה היא שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. לכן, כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. זה מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד, זה העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, העסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. לכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעזור, לעורר זה את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. שנשמע לקטע מאוד משמעותי וחשוב ומתאים לאסיפה שלנו.
14: זה דברי הרב, אגב, של השיעור הראשון, כן?
8: כן, אנחנו דיברנו על השיעור הראשון.
14: השיעור הרביעי, אבל...
8: לא, גלעד התכוון לדוגמה ואמר שבשיעור שבחרנו לעצמנו, אנחנו בוחרים את קטע הרב. לחיים, אז אני מעביר, יורי קשה לו לנשום, אז אני אעביר למשה.
2: אני איתך אלכס, באמת הקטע הראשון הוא קטע מאוד מאוד חשוב. תראה, הוא הסביר לי נכון שצריך לקרוא את כל הקטעים, ואז להחליט על מה אנחנו רוצים ללכת, כי אני קשה לי לעבור עליהם ככה ברפרוף, כי באמת כולם חשובים וכולם נבונים וכולם יודעים את התורה, מה שנקרא. חמש לדוגמה, צד את עיניי, מה זה, האם עלינו לפעול להגברת החשיבות של הסירייה או חשיבות הבורא? אז זה יכול להיות גם איזשהו פלפול נחמד,
13: Да, смотрите, первое предложение очень важно. Это такое правило вообще-то, что минимальное множество двое. Наш учитель нам рассказывал, что, собственно, два человека – это уже группа. Это может быть группа, несмотря на то, что в наши дни этого недостаточно, и желательно, чтобы была десятка. Но в те времена... Люди учились парами, не было много людей, которые могли бы заниматься этими великими вещами. Поэтому даже двое — это уже, собственно, могла быть группа. Не думайте, что это легче, это труднее, так мы слышали из опыта нашего учителя. То есть это понятие, которое мы будем учиться, рав-хавер, то есть рав-товарищ. С одной стороны, он рав, с другой стороны, он товарищ. И Бааль-Сулам так был с сыном своим, было непросто, потому что они родственники. То есть к нашему понятию минимальное множество двое, это значит, что даже если есть два человека, то есть ты еще кто-то вне тебя, вы уже можете делать какие-то упражнения, уже можете заниматься любовью к ближнему, по крайней мере, соединяться и проверять. Не говорится о родственниках, допустим, муж и жена или дети. Это еще сложнее. Теоретически это может быть, но это должны быть чужие люди. И, конечно же, желательно, чтобы их было больше, чем двое. То есть если два человека сидят вместе и думают, как увеличить важность Творца, у них уже есть сила, позволяющая получить усиление величия Творца в плане пробуждения снизу. И на это действие потом приходит пробуждение свыше, когда они начинают немного чувствовать величие Творца. Почему это происходит? Почему есть такой закон, что если мы два человека минимум, лучше, чтобы было бы 10, начинаем искусственно поднимать друг другу важность цели, немного приближаться. То, что мы понимаем под приближением. Каждый спросит сейчас, что такое приближение. Каждый скажет, может быть, прочитать отрывок или сделать трапезу, или еще, может быть, скажет третий, думать о нем и так далее. Это каждый должен начать думать, что это такое. Как я приближаюсь к другому? И вообще, как могу приблизиться? Какие свойства здесь есть? Какие силы? Какие силы противодействия этому? Только эти мысли уже пробуждают свет, возвращающий к источнику. Что такое этот свет? Откуда он приходит? Этот свет приходит из нашего исправленного состояния, потому что мы относительно Творца. Для Него мы уже находимся в системе собранной и исправленной. То, что сделал Творец, Он просто испортил наше видение, наше восприятие. То есть мы чувствуем себя в обратном состоянии. Но все еще это исправленное состояние существует. Поэтому если я здесь внизу, здесь написано «пробуждение снизу». Если я снизу, пробуждением снизу, искусственным образом совершаю какие-то действия для приближения, то я пробуждаю в этой высшей системе силы на себя, и так постепенно я меняюсь. Это наша методика.
15: Кулану яхад, ке иш эхад, белев эхад, вело лефахед мишум давар, эла рак меапируд бенену. Апируд — זו הבעיה המרכזית.
16: שאלות חברים.
15: על כל דבר שקשור לכנס, בבקשה.
16: תהיות, התרשמויות גם מהשיעור של היום, כי זה שיעור ש... שוב, פעם ראשונה עושים שיעור כזה, הכנה לכנס באמת בצורה מעמיקה, גם כל מה שיש לכם, ספקות, שאלות, הבנות, תובנות, בואו עכשיו, בבקשה.
15: עד שידליקו את סימן השאלה הראשון, אני רוצה להדעין את WH9, בבקשה.
17: רצינו, דבר שם, תודה רבה, באמת זה נפלא לראות את הסדר ואת כמה הכל מאורגן ויפה. רצינו לשאול אם אפשר לפרט קצת מה ההבדל בין ישיבת חברים לבין הכנה רגילה לשיעור.
15: הכנה רגילה לשיעור, יש לנו לפני כל שיעור, אנחנו עושים הכנה לשיעור. בלוז של הכנס יש לנו שני שיעורים ביום, לפני כל שיעור אנחנו עושים הכנה לשיעור. הכנה לשיעור, אפשר לעשות אותה בכל מיני צורות. מה ההבדל בין הכנה לשיעור לבין ישיבת חברים? מצד אחד אפשר להגיד שהכל אותו דבר. מה ההבדל בין תוכן של ישיבת חברים לתוכן של סעודה, לתוכן של שיעור, לתוכן של הכנה לשיעור? אז זה נכון, כולם מאותה משפחה, אבל זה ילדים קצת שונים בתוך אותה משפחה. אתם, נגיד, רוצים לעשות לעצמכם הכנה לשיעור, אז כדאי לעשות ביניכן, בעשירייה שלכן, סדנה, איך אתם רוצות לעשות הכנה לשיעור? אני מכיר עשיריות ששם בהכנה לשיעור, אף אחד לא מוציא מילה מהפה, אך ורק קוראים קטעי מקור. עשירייה אחרת יושבת לידם, שמה קוראים משהו מהמקור ומיד עוברים לסדנה, רוצים לשמוע ולהרגיש את החברים. עשירייה שלישית מתחילה ממזמור של תהילים ואז עוברת לקרוא את חומר הלימוד של השיעור הקרוב, דווקא. אלף ואחת צורות. כל עשירייה בוחרת לה את מה שמכין אותה לשיעור, וזה מה שחשוב. הכנה לשיעור תעשו לפי מה שתרגישו שמכין אתכם לשיעור, ולישיבת חברים יש סדרים משלה. עכשיו ראינו מבנה אחד, מתחילים בלעלות את השבח, אחר כך מוסיפים רעיונות איך אפשר להגביר בינינו את האהבה, ובסוף מסכמים על משהו. זה מבנה קצת אחר. עוד שאלות. עד השאלה הבאה אני רוצה לתת את הדגש שאמרתי, שרציתי להגיד קודם ולא הספקתי, אבל תעלו חפשי את השאלה, מיד אני שותק. בכנס הזה יש לנו שלושה ימים של פעילות. בתוך השלושה ימים הכי חשוב זה שתמצאו זמן, 12 שעות, שאתם מתקבצים יחד פיזית. זה יקפיץ אתכם למקום אחר לחלוטין. תעשו כל מאמץ לעשות את זה. אם מישהו אנוס פטור, חברה אנוסה פטורה לא יכולה, תחברו אותה וירטואלית שתהיה איתכם. גם אם רק חלק יצליחו להגיע לפגישה פיזית, חשוב ביותר לקיים אותה. היא תיתן לעשירייה כולה גובה רוחני, חום שאין להשיגו בלי להתקבץ יחד פיזית. לכן הדגש לכל העשיריות בעולם זה להשתדל מאוד שזה יקרה. לא לחשוב אי אפשר, לבקש מהבורא שיעזור.
18: Да, значит, каждое маленькое действие, которое он совершает, наполнено радостью и наслаждением от того, что сейчас есть у него, есть служить Царю. Согласно мере, в которой Товарищ своими мыслями во время собрания думает о величии Творца, каждый в своей мере вызвал у него важность и величие Творца. Другими словами, малая вещь, которая занимается в связи с работой Творца, вызывает в нем наслаждение. И даже если он на мгновение вспомнит, что нужно думать о духовности. Уже благодарю вас, хваляю, восславляю Творца, ведь он верит, что Творец призвал сейчас, желает говорить с ним. И в таком приподнятом настроении он без сомнений стал бы думать не о каких пустых вещах и лишь немного стыдился бы, что не знает законов обычаев царя, как следует вести себя, когда царь говорит с тобой. То, что он действительно умеет делать ради царя, считалось бы для него великим богатством. Ведь он все-таки немного знает законы, объясняющие, как исполнять указания царя из того, что он учил в школе, когда был маленьким. И нет сомнения, что сейчас, когда он уже повзрослел и хочет служить царю, ему, несомненно, не достает знания о царских законах. Что он хочет здесь сказать? Зина, Рабашо сильные примеры дает. То есть каббалисты любят давать примеры, потому что это такой язык примеров. У нас даже есть такая книжка «Все примеры Бааль Сулама». Не знаю, переведено ли это на все языки. Если нет, то скоро мы это сделаем. Стоит вообще. Есть люди, с которым легко соединиться с этими примерами, понять их. Есть такие люди, я думаю, всем легко это понять и понять ту посыл, который он хочет передать. Каждый может представить себе важного человека. Если бы этот бумажный человек его звал бы, то, конечно, он был бы в радости. И, конечно же, выяснял бы, как нужно вести себя с этим человеком, если он такой важный и великий. И пытался бы выучить, может быть, привести какой-то подарок. То есть он думал об этом и, может быть, бы сожалел, что не учил эти законы, как вести себя с царем. Так и мы. Быть в связи с Творцом, есть для этого специальные условия. Нам надо выучить эти условия. И когда мы узнаем о них, выучим, тогда с его стороны не будет никакого противодействия, даже наоборот. Человек должен понять, что Творец хочет связи с нами в миллион раз больше, чем мы представляем себе, чем мы хотим этой связи. То есть каждый может получить пример от своего ребенка. Каждая мама, мать и отец хотят связи с ребенком больше, чем ребенок с ними. Я не говорю о маленьком ребенке, но когда ребенок немного вырастает, у него есть свои дела, свои друзья, он вырастает и отдаляется. Конечно же, родители больше рады, если он с ними на связи.
13: чем он даже этого хочет. Эти примеры, вы подумайте о них. То, что мы сидим и говорим о таких примерах, и разговариваем, и читаем, это тоже привлекает свет. Скажем, который настраивает нас, как прийти в чертоги царя. Продолжай, Павел.
16: אז אם אתם שואלות אחת את השנייה את השאלה הזאת כהתחלה, זה נפלא, זה נהדר, תמשיכו ככה, וגם כמובן תתחברו למקור, שזה לא יישאר רק שם. כי המקור תמיד עונה לנו על כל השאלות. אז תודה על השאלה רחל. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 2, שהרב ככה יכין אותנו ממש לסיום השיעור, ואנחנו מבטיחים לכם שאת הנושא שהתחלנו היום עוד נמשיך לדבר עליו. גם בהמשך וגם בשבוע הבא, אנחנו נצפה לשמוע מכם מה כבר עשיתם, איזה שאלות עלו מתוך העשייה, כי העשייה שלנו היא הדבר החשוב ביותר. קליפ מספר 2, בבקשה.
19: למען החבר יאי, אדברה נשלום בך. זאת אומרת, לא הייתי פונה אליך, אלי אני פונה אליך, אך ורק למען החברים שלי. האחים שלי, אך ורק למען החבריי, אדברה נא שלום בך. זאת אומרת, מעמיד את אהבת החברים לפני אהבת הבורא, וכל מה שמבקש עבור החברים, את זה בשבילו החשוב, ומוכן מוכן לכן לפנות לבורא. עוד יותר הוא ממשיך. למען הבית השם אלוקינו, יבקשה טוב לך. זאת אומרת, למען הבית, זאת אומרת שחברים הם יעשו את הכלי לגילוי הבורא. לזה אני מבקש ולזה אני פונה אליך. זאת אומרת, הוא בעצמו משאיר את עצמו בצד, לכל הכוח שלו רק עבור החברים שהם יקבלו מה שהם מבקשים. אם אנחנו בצורה כזאת פונים לבורא, שרק לשם זה אנחנו פונים, אחרת לא היינו פונים, ודאי שהתפילה שלנו היא תתקיימנה. נשתדל לעשות תרגיל. איך אני יכול לתאר לעצמי שאין לי, באמת אין לי רצון לעצמי לפנות אליו? אין. לא אין מפני שאני לא רוצה שיש לי הכל. אלא אני רוצה להיות בנתינה, בהשפעה, בצורה שרק מה שהם רוצים בשבילי זה העיקר.